0: never rise up again. The second time. I declare this prophetic word over your life. Every affliction shall never rise up again the second time. May the Lord fight for you in the name of Jesus Christ. Somebody shout amen 5 times.
1: Time.
0: We are firing it hard one. You're born it then. This is your next prayer. My God. Every evil trying to unsa sometimes bonibi honoma ebeto awa wo tenas yet mu se adie eya baby em this thing want to happen again. This is our next prayer. Every evil preparing to repeat itself the second time. Ebrade bonibi ara epese se sibi mo ma brabo eh disappointment bi a year one ka unya broken heart ka wo ye ku awa le mu problem bi anka mo wash wo ya no madru eh adwuma wunya ye lady bi asofo yakọ America program yi one lady aso da me friend na nam say ye bomb pen and come she bi pie ye adwuma open nyina ye adwuma pa na adwuma so onye nyina so ye adwuma pa na the moment obenya adwuma na adwuma ne ye papa no onya ye adwuma na acha ye 1 month ne ye osi susu oba onya adwuma 3 months da Bibusan said it has happened how many times? I say, Papa, this evil has happened more than 10 times. More than 10 times. What? We know Bombay. We see every evil preparing to repeat itself the second time in my life. This our next prayer. Die by fire. Bonibiara, who pesa was a repeat to be the second time. Ubintem kasa wobuada. Piyasa, say every evil.
2: Every evil.
0: Preparing to repeat itself the second time.
2: Preparing to repeat itself the second time.
0: Hear the word of the Lord.
2: Hear the word of the Lord.
0: Scatter by fire.
2: Scatter by fire.
0: Fire. Masaya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na